Neonske boje, oni mali ruksačići na leđima, uska obleka, frizure su bile s kečkicama, tak su se curke sređivale za večernje izlaske koji su počinjali u 10, 11 sati. Pa baš bi bila fora da nazovete taj 0808815 i usviram ti priču, položite jednu takvu, neonsku, iz 90-ih u kojima ostajemo uz Džibonija i dobre ljude iz 1993. godine, Mediteran, da pače, Jadranski akvatorij.

da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava,